радио. Живи в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: там, де звучить справжнє, там, де межі стираються. Це
1: Неформат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Неформат.
0: Слухай серцем.
2: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Люфтпауза». Один з найбільш цікавих та нестандартних колективів на українській інді-сцені. «Люфтпауза» поєднує в своїй музиці елементи пост-року, електроніки та інді-року, створюючи атмосферні, багатошарові композиції, які занурюють слухачів у світ глибоких емоцій та звукових експериментів. Їхній стиль важко описати однозначно, адже кожна пісня – окремий світ, що поєднує мрійливі мелодії та потужні звукові хвилі. Гурт не боїться експериментувати з форматами та звучанням, а їхня музика точно знайде відгук у серцях тих, хто любить щось нове та нестандартне. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

0: радио. Живи в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Такий смішний на досвідці. Твої слова – це просто тіні. Де свій я на нуль нашу любов? З тобою та чи варто знову?
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста –

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Ти забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Нікому ще не вдавалося вирости, не зробивши при цьому помилок. Альфред Адлер.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Лила.

Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу. No matter what, you got.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні ми продовжуємо говорити на тему християнського похорону. Похорон, він сам по собі є подією дуже такою вразливою, болючою. І часом ті люди, які понесли втрати, хтось з близьких помер, не знають, що робити, як себе поводити. Будемо сьогодні говорити, що є написано про це в катехізмі християнської віри «Христос – наша Пасха». Отже, християни сприймають смерть у світлі перемоги Христа над смертю в Його воскресінні. І прикметно, коли похорон християнина відбувається в пасхальний період і над померлим співають тропар Пасхи, Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Радість Христового воскресіння є такою божественною відповіддю на смуток людської смерті. Ми бачимо, що в часі Парастасу ми оспівуємо події, які відбувалися в історії людства, і ці події, власне, ознаменовані перемогою над силами, які були сильніші за людину. Це перехід народу Ізраїля через Червоне море, власне, Божа присутність, Бог визволяє. Це юнаки, які були вкинуті до вогненої печі, їх було звільнено. І такі чи інші події освітлюються вчені християнського похорону. Воно, власне, говорить про те, що смерть не має сили над людиною, котра є спасенною. Християнський похорон завжди сповнений надії на воскресіння людини в тілі. Саме тому і тіло померлого обкаджують, його покроплюють свяченою водою. Особливо вшановують і урочисто переносять до храму, а потім і на цвинтар. Люди в похоронній процесії спільною молитвою супроводжують тіло небіжчика до місця останнього спочинку. І надію християн на вічне життя найкраще проявляє спів «Вічна пам'ять», що властиво є пам'яттю Бога про людину. Читаємо 513-й параграф катехізму Української греко-католицької церкви «Христос – наша Пасха». Каже такі речі: «Тіло людини віддають землі, за словами Святого Письма, бо ти є порох і вернешся в порох» – це буття 3.19. І тіло спочиває в землі головою на схід сонця – це знак очікування пришестя Христа, сонця правди зі сходу. На могилу ставлять хрест – знак початку перемоги над смертю, що ним стала смерть Ісуса Христа, розп'ятого на Голгофі. Поминання померлих. Зі смертю людина покидає цей світ і стає перед Богом. І для гідної зустрічі з Господом їй потрібна молитовна підтримка живих, заступництво Пресвятої Богородиці, ангела-хоронителя та всіх святих. Тому на звістку про смерть рідні, близькі, знайомі померлого збираються біля померлого на предстояння, а грецькою мовою це звучить як парастас, ми кажемо, предстояння, щоби молитися за нього. Таким чином, уже від парастасу починається поминання душі померлого. Протягом ночі за християнським звичаєм читають псалтир за упокій душі усопшого, а якщо помер священник чи єпископ, то читають Євангеліє. За давнім звичаєм, у день похорону до помешкання покійного сходяться родичі, сусіди, щоб молитовно пом'янути небіжчика на спільній трапезі слов'янською мовою «тризна» і потішити осиротілих домашніх. Наступні поминання відбуваються вже у храмі 9-го і 40-го дня та в кожну річницю смерті. Християнське поминання стирає межу поділу між живими і померлими. Церква, каже нам 521-й параграф, визначає також інші дні для поминання померлих, і такими днями є кожна субота, коли ми служимо за упокійні служби, коли поминаємо усопших з усіма святими, отже ж, м'ясопусна субота, три суботи Великого посту, друга, третя і четверта, і за упокійна субота перед неділею П'ятдесятниці. Це дні такого вселенського поминання усопших, або ми ще їх називаємо батьківськими суботами. І треба в той час, в ті суботи, обов'язково давати на службу Божу. Є ще звичай поминання всіх померлих конкретної місцевості або парохії наступного дня після храмового празника на знак єдності живих і померлих. У пасхальний час чи в П'ятидесятницю на Зелені свята парафіяльна спільнота приходить на цвинтар, щоб там над гробами помолитися за померлих і поділитися з ними радістю Христового Воскресіння і нового життя. Цвинтар є посвяченим місцем, доглянутий, прибраний. Це є найкращий доказ такого належного ставлення живих до померлих. Майже всі поминальні дні випадають на суботу. Коли не служиться урочистий християнський похорон. Отже, обмеження почестей християнської похорону Української греко-католицької церкви встановлюється для таких категорій осіб. Будьте уважні, це собі пам'ятайте, нехрещені особи. Тобто, якщо помирає нехрещена людина, що її батьки мали намір охрестити, або особа, яка виявила бажання найближчим часом прийняти святу тайну хрещення, то душпастир, порадившись з місцевим ієрархом, може уділити чин похорону неурочистим способом. Якщо помирає нехрещена особа, яка не мала наміру приймати тайне хрещення, то їй церква відмовляє у чині християнського похорону. Обмежується чин християнського похорону для хрещених некатоликів. Рішення про можливість і спосіб звершення християнського похорону для таких осіб приймає місцевий ієрарх, враховуючи місцеву практику та обставини. Прилюдні грішники також їм відмовляються в похорону. Якщо помирає прилюдний грішник, то чин похорону можна звершити, але не урочистим способом. У такому випадку не дзвонять церковні дзвони. Похоронну процесію очолюють хрестом без хоругов, проте священник не бере участі в ній. Увечері служиться парастас. Домовину з тілом до храму не заноситься, священник не вживає филона і кадила. Також загальновідомі віровідступники, єретики, розкольники і войовничі атеїсти. Отже, для таких категорій встановлюються обмеження. Тобто таким особам, якщо вони не виявляли перед смертю якихось ознак каяття, церква відмовляє у християнському похороні. У траурній процесії не повинно бути жодних атрибутів християнства, не дзвонять у церковні дзвони, а священик лише на прохання родини може запечатати гріб, і то не в день поховання. Захоронення таких осіб проводиться на спеціально відведеному місці християнського цвинтаря, де це є можливо. Так, ще одна категорія людей – це ті, хто вибрав кремацію свого тіла. Дуже цікаве питання. Недавно, до речі, мене про це питали. Якщо ці особи вибрали кремацію, тобто спалення свого тіла, не з причини, що суперечить християнській вірі, то над ними потрібно відслужити церковний похорон, щоб уникнути згіршення і продемонструвати, що церква віддає перевагу похованню тіла перед кремацією. У такому випадку дзвонять у церковні дзвони, похоронну процесію очолюють хрестом без хоругов, проте священик не бере у ній участі. Увечері служиться парастас, домовину з прахом до храму не заноситься. І ще один. Це церква відмовляє у християнському похороні тим, хто вибрав кремацію свого тіла з причини, яка суперечить християнській вірі, наприклад, заперечуючи воскресіння тіла. Бачите, зараз також кажуть, прошу мене спалити і мій прах розвіяти по вітру або десь розсипати по ріці. В такому випадку людині похорон відмовляється. Так, також не хоронять самогубців. Якщо до душпастиря звернулися з проханням звершити християнський похорон над самогубцем, то він, мусить опитати рідних, знайомих, сусідів покійного та, ознайомившись з медичними висновками про причину його смерті і психічний стан, повинен визначити, чи покійник позбавив себе життя навмисно і при повному розумі, чи в божевільному стані, чи в безпам'ятстві. Потім священик повинен попросити благословення на можливість уділення християнського похорону у місцевого єрарха, котрий приймає відповідне рішення, враховуючи наступні речі. Як самогубець поводився перед своїм вчинком? Чи були в нього вже спроби самогубства? Чи мав він якісь психічні чи духовні вади? Чи лікувався колись від психічної хвороби? Чи був алко- або наркозалежним? Як провадив християнське життя? І далі ще цікавить це, наскільки резонансний даний випадок, як оточуючи сприймуть факт християнського похорону, яка у цій місцевості практика є. І на основі цього обирається один із трьох способів звершення християнського похорону. Якщо самогубець був явно психічно хворим чи перебував на обліку у психіатричному закладі, то обмежень у наданні почестей християнського похорону не робиться, однак до храму покійного не заносять. Якщо особа закінчила своє життя самогубством під впливом або в стані глибокої депресії, то у церковні дзвони не дзвонять, похоронну процесію провадять з хрестом без хоругов, проте священник не бере у ній участі. Ввечері служиться парастас, тіло до храму не заноситься. Священник не вживає фелону і кадила. У прощальній проповіді душпастер має водночас підтримати і розрадити рідних та близьких, які шукають опори у церкві. Якщо існує аргументований доказ або поважна підозра, що особа не вчинила самогубства, а померла внаслідок насильницької смерті, нема підстав відмовляти їй у християнському похороні. Отже, що ми можемо зробити для наших померлих? По-християнськи похоронити. Це є діло милосердя. Кажемо, що покійника похоронити. І друге, діло милосердя для душі каже нам, що за живих і померлих молитися. Отже ж, друге – це молитися за них. Третє – чинити милостиню за спасіння їхніх душ. Тобто це допомога бідним, це якісь різні служіння, можуть бути якісь харитативні служіння, соціальні служіння, але, власне, в намірені за спасіння їхніх душ. Ну і, звичайно, жертвувати служби Божі за їхні душі. Ми говорили про службу Божу по суботах, які є, і поминання сороковустів в часі Великого посту, і згадували про Григоріянку. 30 літургій, які служаться намірені однієї особи. Прошу це пам'ятати, однієї особи, бо дехто думає, що це можна акумулювати, багато людей зібрати докупи і 30 літургій служити. Ні, це має бути за одну особу, служиться одна літургія в день. Це досить трудно є для священника, який, наприклад, має парафію, тому це в основному роблять монахи, священники, і треба пам'ятати, що це є утриманням священника в той час, коли він служить і літургії, тому мусить бути і відповідна винагорода, чи інакше кажучи, пожертва на цій літургії. Послухаймо, що свята Моніка на смертельному одрі просила свого сина, святого Августина. Каже, похороніть моє тіло де завгодно і про нього не журіться. Однак благаю вас, завжди пам'ятайте про мене на святій літургії. А святий Іван Павло II у своєму заповіті писав: «Після смерті прошу про службу Божу і молитви». Святий Іван Золотоустий, ти кажеш, я оплакую моїх дорогих померлих, але було б краще, якщо б ти помагав їм молитвами, милостинею і святою літургією, а не тільки сльозами. Знаєте, браті і сестри, в нас ще є той такий звичай, кажуть там, якщо помер тато чи мама, там до року часу ходити в чорній одежі, не танцювати, там не робити якихось інших речей. Скажу вам так, всього цього абсолютно немає у приписах церкви. Церква про це не каже. Тому що ми знаємо, що Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав. І нам треба не тужити за нашими померлими, бо це не є добре. Це не є добре і аж ніяк не є помічним для наших померлих, але це є в першу чергу. Ми маємо молитися, як вже було сказано, давати на службу Божу, чинити діла милосердя для наших померлих. В цьому є, звичайно, велика і велика поміч. Ось це на сьогодні все, що я хотів вам сповістити про християнський похорон. Нехай вас Бог благословить. Слава Ісусу Христу!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
4: Заряджайся! Мрій! Відпочивай! Це твоє.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, кульпарківчани, клеперівчани і так далі. Одним словом, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, передвісник росточенської погоди. Сьогодні в нас 17 вересня. І завтра 18 вересня, довгоочікувана нарешті п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 23 градусів, теплесенько. Тиск 742 мм, вологість 55%. І погода на Росточі буде похмурою. Вранці буде сильний дощ, ну але ближче до середини дня він мав би все скінчити і більше опадів не очікується. Отже, на роботу йдемо під парасолями, а там вже як пощастить. Ну що ж, дай Боже, з цими дощима свиня нарешті знову стане річкою. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу і смаколики різні, і приправи до них у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
2: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067-341-99-97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
3: Реклама на Вільному радіо. 068-955-11-66. Без обмежень, без кордонів. Це твоє Вільне радіо.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаємо мову разом. Хотів купити нову сорочку, а купив штани, рубашка і брюки – то росіянізми.
0: «Сила слова».
2: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Це була реклама.
2: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
1: Роби гучніше.

коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, кульпарківчани, клеперівчани і так далі. Одним словом, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, передвісник росточенської погоди. Сьогодні в нас 17 вересня. І завтра 18 вересня, довгоочікувана нарешті п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 23 градусів, теплесенько. Тиск 742 мм, вологість 55%. І погода на Росточі буде похмурою. Вранці буде сильний дощ, ну але ближче до середини дня він мав би все скінчити і більше опадів не очікується. Отже, на роботу йдемо під парасолями, а там вже як пощастить. Ну що ж, дай Боже, з цими дощима свиня нарешті знову стане річкою. Партнер програми «Приправи світу». Смакуймо життя разом. Шукаємо цю красу і смаколики різні, і приправи до них у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста. Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: І сенс подорожі полягає скоріше в тому, щоб рухатися, ніж в тому, щоб прийти. Джеймс Бьюдженталь.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка «Василь Політило».
1: Це була реклама.

0: просто немає.
1: З такою глибиною дно саме провокує. Його дістатись хотіла, та його не існує.
0: З такою глибиною дна не буває. Його дістатись хотів сам, та його просто немає.
1: З такою глибиною дно саме провокує. Його дістатись хотіла, та існує лише
2: твоя глибина.
3: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста. ФДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». І нові музичні пропозиції, які ось-ось запалають справжніми зірками на українській поп-сцені. Так само яскраво, як спалах супернової. Адже відомо, у космосі ми можемо спостерігати світло таких зірок ще довго після того, як вони перетворились на щось інше. Такі ж процеси відбуваються і в музичному просторі нашої планети. Справжній гіт ще довго огортає нас своїм світлом. Саме таким, як стати тобою від Верлоки.
0: Гіт на обрії.

0: Верлока випустив новий трек «Стати тобою». Після створення гітів «Остання ніч», саме ту «Простота», «Мій рай», Верлока вирішив випустити сольну пісню. У ній він розповідає про почуття кохання. Позитивна енергія, яка змушує тебе танцювати та зробити перший крок в стосунках. Це був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Я пригадала наш пристрасний поцілунок. А страсним, а точніше страсним, є тиждень перед Великоднем.
0: «Сила слова».

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Це була реклама.
3: Слухай серцем.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
1: О, це реклама.
2: Робіть гучніше. Це ваше вільне радіо.

0: Рома.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
3: Вмикай і відпочивай. Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: У світі все мудро влаштовано. Все, що потрібно, не складно. Все, що складно, не потрібно. Григорій Сковорода.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Це була реклама. Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, кульпарківчани, клеперівчани і так далі. Одним словом, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, передвісник росточенської погоди. Сьогодні в нас 17 вересня. І завтра 18 вересня, довгоочікувана нарешті п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 23 градусів, теплесенько. Тиск 742 мм, вологість 55%. І погода на Росточі буде похмурою. Вранці буде сильний дощ, ну але ближче до середини дня він мав би скінчити і більше опадів не очікується. Отже, на роботу йдемо під парасолями, а там вже як пощастить. Ну що ж, дай Боже, з цими дощима свиня нарешті знову стане річкою. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу і смаколики різні, і приправи до них у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: хочеться слухати ще. Так, це твоє вільне радіо.
1: ДР презентує «Гіт» на Обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на Обрії», де ви можете почути та познайомитись з найрізноманітнішими прикладами сучасної української музики. А вона багатогранна, різноманітна, яскрава, колоритна, з гумором і охоплює безліч напрямків та стилів. І може задовільнити будь-який смак.
1: «Гіт на Обрії».
2: Знайомтеся із черговим прикладом музичної родзинки. Ілля, літай додому.

0: Ілля Літай додому додому. Це була програма «Гіт на обрії», а мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

Історія одного хіта на вільному радіо. Як і багато інших пісень Річарда Маркса, ця пісня – розповідь. У цьому випадку розповідь про юнака, який виріс у невеликому містечку Хазард, штату Небраска, якого звинуватили у вбивстві коханої. Місцеві мешканці знайшли її на березі річки. Історія ця вигадана від початку до кінця. А ось чому вибір Річарда Маркса впав на це непримітне містечко – це реальна і дуже цікава історія. Коли музикант писав цю пісню, він ніяк не міг вгадати, в якому саме місті вона сталася. Було лише очевидно, що це маленьке місто має бути у штаті Небраска. Інтернету на той час ще не було, і Марксу спало на думку написати листа в торгову палату штату з проханням надіслати йому список міст. А коли в нього на руках виявився цей документ, надісланий секретарем палати, він просто тицнув пальцем навмання. Палець зупинився на місці з незвичною назвою «Хазард».

Історія одного хіта на вільному радіо. Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Оце реклама.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет – дуже смачних страв.
0: Це була реклама. Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

0: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
1: Оце реклама.
2: Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.

історії успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Пепсі Кола – один з найвідоміших світових брендів, який є чудовим свідченням того, що бути другим теж буває круто. Загалом кола – це напій, який містить екстракт горіхів коли. Власне, від назви горіхів і пішла ця назва. Найвідоміша кола – це, звісно, Кока-кола. Ще є купа різних кол, навіть є кола, яку робить Жовківський безалкогольний цех час від часу. Але після Кока-коли найбільш відома Пепсі-кола, також знаменита, досить поширена. Назву Пепсі вона отримала від пепсину – речовини, яка міститься у Пепсі-колі. Рецепт Пепсі-коли винайшов у 1893 році фармацевт з американського штату Північна Кароліна Калеб Бредхем. Захоплений феноменом Кока-коли, він хотів створити щось своє подібне. Він довго експериментував і врешті-решт створив напій, який назвав Bread's Drink – напій Бреда. Він складався з цукру, газованої води, ванілі, масел і горіхів коли. У рекламі писали, що цей напій укріплює, веселить і покращує травлення. Через 5 років Бредхем змінив назву на Пепсі-коли, якраз на його думку, його напій допомагав від диспепсії, розкладу травлення. Бредхем почав розкручувати свій бренд, і у 1903 році світ побачила перша реклама Пепсі. Піонер-першопроходець автомобільних перегонів Барні Олдфілд у газеті New Bern Sun Journal казав, що Пепсі – це відмінний освіжаючий, посилюючий напій. Він може допомогти під час нервових розладів, головному болі, істерії, меланхолії. Це чудовий стимулятор перед перегонами. Пепсі-кола ставала дедалі популярнішою, але у 1921 році у Сполучених Штатах обвалився цукровий ринок. Цукор став дорожчим, а Бредхем продовжував його купувати, і ось прибутки Пепсі-коли прийшли униз, і вона збанкрутувала. На суді Калеб Бредхем змушений був представити рецепт свого сиропу. Отже, на відміну від Кока-коли, чия формула зберігається у суворій таємниці, рецепт Пепсі відомий усім, хоча повторити його ще й досі ніхто не зміг. І ось компанію націоналізують, вона стає державною. Але через 4 роки її купує бізнесмен Чарлі Гуд, президент відомої кондитерської фірми, і він вирішує зробити з Пепсі справжнього конкурента Кока-колі. Він почав продавати Пепсі-колу у автоматах дешевше за Кока-колу. Тоді якраз була велика депресія, кожен цент люди рахували, і так Пепсі пішла підніматися. Успіху бренду сприяв вдалий маркетинговий крок. Пепсі-кола зробила рекламну акцію, учасники акції всліпу пили Пепсі-колу і Кока-колу і казали, що смачніше. За рахунком 3-2 перемогла Пепсі. Після цього Пепсі-кола почала активно наздоганяти Кока-колу. У 1971 році президент компанії Пепсі-кола зустрівся з Косигіним, важливим радянським урядовцем. Вони підписали угоду про товарообмін. І так Пепсі-кола почала продаватися у Радянському Союзі. Цікаво, що прибуток Пепсі-кола вкладала у продаж радянської горілки у Америці. А ще раніше, коли у 59-му році у Москві проходила американська національна виставка, Хрущов скуштував пепсі-коли, і фотографію Хрущова, який п'є пепсі, стало одним з рекламних брендів фірми. Пепсі-кола, звісно, не посунула керування Кока-коли на цьому ринку, але що ж, вона зайняла свою нішу і стала чудовим свідченням того, що не обов'язково бути першим, щоб мати успіх і пишатися собою. Ну а щодо засновника фірми Калеба Бредхема, то після продажу фірми він працював у банках, був почесним президентом державної залізниці, одним з засновників військово-морського заповідника Північної Кароліни і підтримував молодих талановитих фармацевтів. Він зміг переступити через одну невдачу, продавши пепсі-колу, і пішов далі, маючи з того щастя. Історії успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.

0: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Це була реклама.

0: ДР презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Простір, де лунають найсвіжіші музичні доробки різних стилей та напрямків. Але є дещо, що об'єднує всі ці новинки. Це те, що кожна з них претендує увірватися в наш музичний простір та закріпити за собою статус справжнього гіта. Цього разу молоді обійми.
0: Гід на обрії.
2: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Що

0: Обійми. Історія про сильне кохання, де обійми є найкращим захистом від будь-яких життєвих негараздів. Саме цю історію подарували нам романтики української поп-сцени. Фіналісти національного відбору на Євробачення 2025 – Кирило Роговий та Іван Степаніщев. Або ж гурт «Молоді». Побажаємо усім молодим вірно обрати свій шлях та реалізуватися в повній мірі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
0: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг качок на Свині, гусенят на Раті, чапель на Бузі і кракенів у глибинах Полтви. Сьогодні в нас 17 вересня. У цей день, у 1834 році, професора Михайла Максимовича затвердили на посаді ректора Київського університету Святого Володимира. Університет цей відкрила царська влада для того, щоб зросійщувати українську і польську молодь. Спеціально були зачинені колегіум у Кременці, гімназія в Умані, де викладали українські і польські викладачі. Але університет перетворився на розсадник українського руху. І, зокрема, його перший ректор Михайло Максимович був затятий українофіл, збирав народні пісні, вивчав українську граматику і доводив, що українська мова окрема, так само, як окрема самостійна нація є українці. Отже, хто поступатиме у Київський університет національний, майте на увазі історії одного дня.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, кульпарківчани, клепарівчани і так далі. Одним словом, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, передвісник росточанської погоди. Сьогодні в нас 17 вересня. І завтра 18 вересня, довгоочікувана нарешті п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 23 градусів, теплесенько. Тиск 742 мм, вологість 55%. І погода на Росточі буде похмурою. Вранці буде сильний дощ, ну але ближче до середини дня він мав би скінчити і більше опадів не очікується. Отже, на роботу йдемо під парасолями, а там вже як пощастить. Ну що ж, дай Боже, з цими дощима свиня нарешті знову стане річкою. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу і смаколики різні, і приправи до них у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

собою. Ти на правильній хвилі.

0: чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
1: Це була реклама.

Найкраща музика у ритмі твого міста. Від Шевченка до Сократа. Велика наука жити щасливо полягає в тому, щоб жити тільки в сьогоденні. Піфагор. Від Шевченка до Сократа.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Оце реклама.
3: Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.
2: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на вільному радіо Королівського міста.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Мама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама!

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don.
1: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Петро Могила. Боротьба за волю і боротьба за мрію. Петро Могила був молдавським принцем. Його батьки були молдавськими князями і польний коронний гетьман Станіслав Жолкевський. Так-так, той самий наш Жолкевський допомагав їм у боротьбі проти турків. Але потім турецька партія вигнала Могил з Молдавії, і другою домівкою, другою батьківщиною для них стала Україна. Сестра Петра Могили вийшла заміж за українського магната Дмитра Вишневецького, а Петро Могила служив в Станіслава Жолкевського, який не раз допомагав його батькам. Після загибелі Жолкевського Могила, до речі, у Крехівському монастирі приймає рішення стати монахом знаменитої Києво-Печерської лаври. І врешті-решт він ним стає. І тут що виявляється? Могила був людиною з європейським мисленням та європейською освітою. Він сам подорожував Європою, він бачив європейські школи і, ставши не останньою людиною в Українській православній церкві, він мріяв, щоб в Українській церкві була така сама добра освіта. А найкращими школами у той час були єзуїтські колегіуми. Тому, коли Петро Могила робить кар'єру, стає архімандритом Печерської лаври, він вирішує заснувати при Печерській лаврі школу за європейськими зразками, щоб там викладали ті самі науки, які у європейських школах викладають, щоб навчання було латинською мовою, головна наукова мова того часу, і щоб викладали люди з європейською освітою. Тобто Україна – це Європа. Але, як то часто буває, за мрію треба боротися. По-перше, у Києві вже була школа на Подолі, братська школа, за Сагайдачного заснована, і київські міщани дуже не хотіли, щоб ще якусь нову школу у Києві відкривали. Тут молдавський принц пустив у хід свої дипломатичні навики і домовилися, що школу Петро Могила таки відкриває, але на базі київської братської школи. А ще однією проблемою був єпископ Ісая Копінський, дуже впливовий у православ'ї, який вважав, що не потрібна нам європейська наука, оці наші без Аристотеля спасалися і нам він не потрібний, а найстрашніше, Ісая Купінський орієнтувався на Москву. Він хотів брати приклад саме з московської духовності, і ні для кого не було таємницею, що Купінський трохи користав з щедрот московського царя. Отже, коли Ісая Копінський стає київським митрополитом, друзі Петра Могили згадували, для нас настали часи, коли ми зранку причащалися і чекали, коли нами почнуть годувати дніпровських осетрів. Або якимось іншими шляхами відправлять на той світ. Копінський почав натравлювати на Петра Могилу простий народ, козацтво, і Могила таки змушений був свою школу забрати до Печерської лаври. І тут молдавський принц знову змушений був удатися до політичних навиків. У Реч Посполитій починаються вибори нового короля. Петро Могила їде на виборчий сейм, бо усі знали, що він, як молдавський принц, як вихованець Жолкевського, вміє поводитися у високих колах, і його відправляють, щоб він примножив і захистив права українського православ'я проти польських зазіхань. Петру Могилі це вдається, новий король виписує православним купу привілеїв, Петра Могилу славлять на всю Україну як великого оборонця української віри і української церкви, і тут Петро Могила вдається до відчайдушного кроку. Він починає інтригувати проти Ісаї Копінського, свого запеклого ворога, і домагається того, що король виписує йому, Петру Могилі, грамоту на митрополію. Король призначає Петра Могилу митрополитом київським. Незабаром від Могили йде посилка у Константинополь до патріарха з цінним подарунком. І патріарх теж визнає права Петра Могили на митрополію. І отже, Петро Могила, як переможець, вступає до Києва, скидає Копінського з митрополії, повертає у Київ свою школу і починає реформи в українському православ'ї. Він намагається примиритися з греко-католиками, він друкує багато цікавих книжок, і він розвиває свою школу, зробивши з нею, власне, Києво-Могилянський колегіум, який потім став Києво-Могилянською академією, яка пропрацювала ще 1,5 років, дала Україні та й загалом православному світові сотні, якщо не тисячі, талановитих вчених і сформувавши європейське обличчя України. Отже, урок Петра Могили. За мрію доводиться воювати. І одна з головних умов реалізації своєї мрії – це свобода. Причому слід розуміти, свобода – це не самоціль, свобода – це засіб. Засіб для того, щоб робити те, до чого покликаний, щоб йти за своєю мрією та втілювати її у життя. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
3: Це була реклама.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Стояла я і дивилася на тих двох закоханих, які йшли перевальцем. Власне, про головне. Іти в розвалочку – то суржик.
0: «Сила слова».
2: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Чи знали ви, що перші готелі з'явилися ще в середньовічній Європі? Тоді подорожуючі купці та паломники потребували місця, де можна було переночувати безпечно та зручно. Спершу це були прості заїзди, де на ніч приймали гостей і годували простою їжею. Лише пізніше виникли перші справжні готелі з окремими кімнатами, затишними ліжками і сервісом, який робив подорож комфортнішою. З часом готелі стали не лише місцем для ночівлі, а й центром відпочинку, зустрічей та спілкування.
2: Реклама.
1: Сьогодні готелі – це сучасний сервіс і комфорт, що відповідає будь-яким потребам мандрівників. І в самому серці Жовкви такий готель є – готель «Копа». Тут затишні та сучасні номери, де можна відпочити після дня прогулянок містом, а уважний персонал подбає про ваш комфорт і відчуття дому. У Копі можна зупинитися на кілька днів, провести романтичний вечір чи приїхати з родиною. Кожен номер облаштований так, щоб ви почувалися максимально зручно, а атмосфера готелю допомагає розслабитися і насолодитися часом. Готель «Копа» – місце, де традиції гостинності поєднуються з сучасним комфортом для кожного гостя. Свято в деталях.
3: Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Реклама на Вільному радіо. 068-955-11-66.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, кульпарківчани, клеперівчани і так далі. Одним словом, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, передвісник росточанської погоди. Сьогодні в нас 17 вересня. І завтра 18 вересня, довгоочікувана нарешті п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 23 градусів, теплесенько. Тиск 742 мм, вологість 55%. І погода на Росточі буде похмурою. Вранці буде сильний дощ, ну але ближче до середини дня він мав би скінчити, і більше опадів не очікується. Отже, на роботу йдемо під парасолями, а там вже як пощастить. Ну що ж, дай Боже, з цими дощима свиня нарешті знову стане річкою. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу і смаколики різні, і приправи до них у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
0: Це була реклама. Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо. РДР презентує «Гіт на обрії».
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Віртуальний майдан.

0: Майданчик, де кожен музичний фанат може ознайомитись з найгарячішими пропозиціями цього тижня та зазирнути у майбутнє. Адже саме ці пісні, саме ці твори невдовзі будуть гриміти, як грім серед ясного неба у вітчизняному радіоефірі. І саме через такі пісні і отримали статус гітів. Тобто в перекладі з англійської – удар.
1: Гіт на обрій.
0: Розпочнемо з такого, який гарний не тільки музично, але й за змістом. Слухаємо. Логай, композиція «Скільки».

0: український актор і співак Артур Логай випустив свій другий трек, з яким ми щойно ознайомились «Скільки». Прем'єра пісні відбулася напередодні його 33-річчя, віку, який часто сприймають як символічний життєвий рубіж. «Скільки» – особлива для Артура пісня, адже саме її він написав в ситуації, коли усвідомив крихкість нашого життя після нещасного випадку. А гіт на обрії на сьогодні тим часом закінчується. Почуємось.
1: Гіт на обрії. Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
1: Це була реклама. Вільне радіо.

Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня». Це твоє вільне.

Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг. Качок на Свині, гусенят на Раті, чапель на Бузі і кракенів у глибинах Полтви. Сьогодні у нас 17 вересня. У цей день у 1834 році професора Михайла Максимовича затвердили на посаді ректора Київського університету Святого Володимира. Університет цей відкрила царська влада для того, щоб зросійщувати українську і польську молодь. Спеціально були зачинені колегіум у Кременці, гімназія в Умані, де викладали українські і польські викладачі. Але університет перетворився на розсадник українського руху. І, зокрема, його перший ректор Михайло Максимович був затятий українофіл, збирав народні пісні, вивчав українську граматику і доводив, що українська мова окрема, так само, як окрема самостійна нація є українці. Отже, хто поступатиме у Київський університет національний, майте на увазі історії одного дня.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Соціальна реклама.
2: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери, повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Фона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

0: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що перші організовані конференції у сучасному сенсі виникли ще у 19 столітті, коли бізнесмени почали збиратися разом для обговорення ідей і укладання контрактів? З того часу конференції стали не просто зборами, а ефективним інструментом для прийняття рішень і розвитку бізнесу. Сьогодні успіх будь-якого заходу залежить від комфорту учасників і якості організації.
1: Реклама.
0: У Жовкві це забезпечує ресторан «Копа». Просторі зали з сучасною технікою дозволяють проводити презентації, тренінги та ділові зустрічі на найвищому рівні. Кожна деталь продумана. Від зручних місць для гостей до налаштованого обладнання для презентацій і проєкцій. Обідню перерву учасники можуть провести у ресторані «Копа», насолоджуючись комплексними стравами, що додають енергії та дозволяють повноцінно зосередитися на роботі. Конференції у «Копі» – це поєднання ефективності, комфорту та професійного підходу, яке робить кожен захід продуктивним та зручним для всіх учасників. Свято в деталях.
2: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
3: Це була реклама.
4: Найкраща музика у ритмі твого міста.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: мама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Найкраща музика у ритмі твого міста.
4: Оце реклама.
3: Теплий вечір. Музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, кульпарківчани, клеперівчани і так далі. Одним словом, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, передвісник росточенської погоди. Сьогодні в нас 17 вересня. І завтра 18 вересня, довгоочікувана нарешті п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 23 градусів, теплесенько. Тиск 742 мм, вологість 55%. І погода на Росточі буде похмурою. Вранці буде сильний дощ, ну але ближче до середини дня він мав би скінчити і більше опадів не очікується. Отже, на роботу йдемо під парасолями, а там вже як пощастить. Ну що ж, дай Боже, з цими дощима свиня нарешті знову стане річкою. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу і смаколики різні, і приправи до них у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі

0: мама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Це була реклама. Це твоє?

0: Тепер презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди, в цій порі гід на обрії. Програма, в якій ми з вами і як експерти, і як кінцеві споживачі можемо побачити та почути на власні вуха модні тенденції та тренди, що утворюються в музичному просторі України.
0: Гід на обрії.
1: Черговий еталонний приклад «Дама» від «Бурле».

0: «Дама» від українського хіп-хоп-виконавця Максима Бурли. Сингл уже встиг зібрати сотні тисяч прослуховувань та увійти до актуальних чартів. Слухачі відзначають особливу атмосферність треку, яка вдало поєднує фірмовий стиль виконавця з романтичним, легким, іронічним настроєм. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні ми продовжуємо говорити на тему християнського похорону. Похорон, він сам по собі є подією дуже такою вразливою, болючою. І часом ті люди, які понесли втрати, хтось з близьких помер, не знають, що робити, як себе поводити. Будемо сьогодні говорити, що є написано про це в катехізмі християнської віри «Христос – наша Пасха». Отже, християни сприймають смерть у світлі перемоги Христа над смертю в Його воскресінні. І прикметно, коли похорон християнина відбувається в пасхальний період і над померлим співають тропар Пасхи, Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Радість Христового воскресіння є такою божественною відповіддю на смуток людської смерті. Ми бачимо, що в часі Парастасу ми оспівуємо події, які відбувалися в історії людства, і ці події, власне, ознаменовані перемогою над силами, які були сильніші за людину. Це перехід народу Ізраїля через Червоне море, власне, Божа присутність, Бог визволяє. Це юнаки, які були вкинуті до вогняної печі, їх було звільнено. І такі чи інші події освітлюються вчені християнського похорону. Воно, власне, говорить про те, що смерть не має сили над людиною, котра є спасенною. Християнський похорон завжди сповнений надії на воскресіння людини в тілі. Саме тому і тіло померлого обкаджують, його покроплюють свяченою водою. Особливо вшановують і урочисто переносять до храму, а потім і на цвинтар. Люди в похоронній процесії спільною молитвою супроводжують тіло небіжчика до місця останнього спочинку. І надію християн на вічне життя найкраще проявляє спів «Вічна пам'ять», що й властиво є пам'яттю Бога про людину. Читаємо 513-й параграф катехізму Української греко-католицької церкви «Христос – наша Пасха». Каже такі речі: «Тіло людини віддають землі, за словами Святого Письма, бо ти є порох і вернешся в порох» – це буття 3.19. І тіло спочиває в землі головою на схід сонця – це знак очікування пришестя Христа, сонця правди зі сходу. На могилу ставлять хрест – знак початку перемоги над смертю, що ним стала смерть Ісуса Христа, розп'ятого на Голгофі. Поминання померлих. Зі смертю людина покидає цей світ і стає перед Богом. І для гідної зустрічі з Господом їй потрібна молитовна підтримка живих, заступництво Пресвятої Богородиці, ангела-хоронителя та всіх святих. Тому на звістку про смерть рідні, близькі, знайомі померлого збираються біля померлого на предстояння, а грецькою мовою це звучить як парастас, ми кажемо, предстояння, щоб молитися за нього. Таким чином, уже від парастасу починається поминання душі померлого. Протягом ночі за християнським звичаєм читають псалтир за упокій душі усопшого, а якщо помер священник чи єпископ, то читають Євангеліє. За давнім звичаєм, у день похорону до помешкання покійного сходяться родичі, сусіди, щоб молитовно пом'янути небіжчика на спільній трапезі слов'янською мовою «тризна» і потішити осиротілих домашніх. Наступні поминання відбуваються вже у храмі 9-го і 40-го дня та в кожну річницю смерті. Християнське поминання стирає межу поділу між живими і померлими. Церква, каже нам 521-й параграф, визначає також інші дні для поминання померлих. І такими днями є кожна субота, коли ми служимо за упокійні служби, коли поминаємо усопших з усіма святими. Отже ж, м'ясопусна субота, три суботи Великого посту, друга, третя і четверта, і за упокійна субота перед неділею П'ятдесятниці. Це дні такого вселенського поминання усопших, або ми ще їх називаємо батьківськими суботами. суботами. І треба в той час, в ті суботи, обов'язково давати на службу Божу. Є ще звичай поминання всіх померлих конкретної місцевості або парохії наступного дня після храмового празника на знак єдності живих і померлих. У пасхальний час чи в П'ятидесятницю на Зелені свята парафіяльна спільнота приходить на цвинтар, щоб там над гробами помолитися за померлих і поділитися з ними радістю Христового Воскресіння і нового життя. Цвинтар є посвяченим місцем, доглянутий, прибраний. Це є найкращий доказ такого належного ставлення живих до померлих. Майже всі поминальні дні випадають на суботу. Коли не служиться урочистий християнський похорон. Отже, обмеження почестей християнського похорону Української греко-католицької церкві встановлюється для таких категорій осіб. Будьте уважні, це собі пам'ятайте, нехрещені особи. Тобто, якщо помирає нехрещена людина, що її батьки мали намір охрестити, або особа, яка виявила бажання найближчим часом прийняти святу тайну хрещення, то душпастир, порадившись з місцевим єрархом, може уділити чин похорону неурочистим способом. Якщо помирає нехрещена особа, яка не мала наміру приймати тайне хрещення, то їй церква відмовляє у чині християнського похорону. Обмежується чин християнського похорону для хрещених некатоликів. Рішення про можливість і спосіб звершення християнського похорону для таких осіб приймає місцевий єрарх, враховуючи місцеву практику та обставини. Прилюдні грішники також їм відмовляються в похорону. Якщо помирає прилюдний грішник, то чин похорону можна звершити, але не урочистим способом. У такому випадку не дзвонять церковні дзвони. Похоронну процесію очолюють хрестом без хоругов, проте священник не бере участі в ній. Увечері служиться парастас. Домовину з тілом до храму не заноситься, священник не вживає фелона і кадила. Також загальновідомі віровідступники, єретики, розкольники і войовничі атеїсти. Отже, для таких категорій встановлюються обмеження. Тобто таким особам, якщо вони не виявляли перед смертю якихось ознак каяття, церква відмовляє у християнському похороні. У траурній процесії не повинно бути жодних атрибутів християнства, не дзвонять у церковні дзвони, а священник лише на прохання родини може запечатати гріб, і то не в день поховання. Захоронення таких осіб проводиться на спеціально відведеному місці християнського цвинтаря, де це є можливо. Так, ще одна категорія людей – це ті, хто вибрав кремацію свого тіла. Дуже цікаве питання. Недавно, до речі, мене про це питали. Якщо ці особи вибрали кремацію, тобто спалення свого тіла, не з причини, що суперечить християнській вірі, то над ними потрібно відслужити церковний похорон, щоб уникнути згіршення і продемонструвати, що церква віддає перевагу похованню тіла перед кремацією. У такому випадку дзвонять у церковні дзвони, похоронну процесію очолюють хрестом без хоругов, проте священник не бере у ній участі. І увечері служиться парастас, домовину з прахом до храму не заноситься. І ще один. Це церква відмовляє у християнському похороні тим, хто вибрав кремацію свого тіла з причини, яка суперечить християнській вірі, наприклад, заперечуючи воскресіння тіла. Бачите, зараз також кажуть, прошу мене спалити і мій прах розвіяти по вітру або десь розсипати по ріці. В такому випадку людині похорон відмовляється. Так, також не хоронять самогубців. Якщо до душпастиря звернулися з проханням звершити християнський похорон над самогубцем, то він мусить опитати рідних, знайомих, сусідів покійного та, ознайомившись з медичними висновками про причину його смерті і психічний стан, повинен визначити, чи покійник позбавив себе життя навмисно і при повному розумі, чи в божевільному стані, чи в безпам'ятстві. Потім священник повинен попросити благословення на можливість уділення християнського похорону у місцевого єрарха, котрий приймає відповідне рішення, враховуючи наступні речі. як самогубець поводився перед своїм вчинком, чи були в нього вже спроби самогубства, чи мав він якісь психічні чи духовні вади, чи лікувався колись від психічної хвороби, чи був алко- або наркозалежним, як провадив християнське життя. І далі ще цікавить це, наскільки резонансний даний випадок, як оточуючи сприймуть факт християнського похорону, яка у цій місцевості практика є. І на основі цього обирається один із трьох способів звершення християнського похорону. Якщо самогубець був явно психічно хворим чи перебував на обліку в психіатричному закладі, то обмежень у наданні почестей християнського похорону не робиться, однак до храму покійного не заносять. Якщо особа закінчила своє життя самогубством під впливом або в стані глибокої депресії, то у церковні дзвони не дзвонять, похоронну процесію проводять з Христом без хоругов, проте священник не бере у ній участі. Ввечері служиться парастас, тіло до храму не заноситься. Священник не вживає фелону і кадила. У прощальній проповіді душпастер має водночас підтримати і розрадити рідних та близьких, які шукають опори у церкві. Якщо існує аргументований доказ або поважна підозра, що особа не вчинила самогубства, а померла внаслідок насильницької смерті, нема підстав відмовляти їй у християнському похороні. Отже, що ми можемо зробити для наших померлих? По-християнськи похоронити. Це є діло милосердя. Кажемо, що покійника похоронити. І друге діло милосердя для душі каже нам, що за живих і померлих молитися. Отже ж, друге – це молитися за них. Третє – чинити милостиню за спасіння їхніх душ. Тобто це допомога бідним, це якісь різні служіння, можуть бути якісь харитативні служіння, соціальні служіння, але, власне, в намірені за спасіння їхніх душ. Ну і, звичайно, жертвувати служби Божі за їхні душі. Ми говорили про службу Божу по суботах, які є, і поминання сороковустів в часі Великого посту, і згадували про Григоріянку. 30 літургій, які служаться в намірені однієї особи. Прошу це пам'ятати, однієї особи, бо дехто думає, що це можна акумулювати, багато людей зібрати докупи і 30 літургій служити. Ні, це має бути за одну особу, служиться одна літургія в день. Це досить трудно є для священника, який, наприклад, має парафію, тому це в основному роблять монахи, священники, і би треба пам'ятати, що це є утриманням священника в той час, коли він служить ті літургії, тому мусить бути і відповідна винагорода, чи інакше кажучи, пожертва на цій літургії. Послухаймо, що свята Моніка на смертельному одрі просила свого сина, святого Августина. Каже, похороніть моє тіло де завгодно і про нього не журіться. Однак благаю вас, завжди пам'ятайте про мене на святій літургії. А святий Іван Павло II у своєму заповіті писав: «Після смерті прошу про службу Божу і молитви». Святий Іван Золотоустий: «Ти кажеш, я оплакую моїх дорогих померлих, але було б краще, якщо б ти помагав їм молитвами, милостинею і святою літургією, а не тільки сльозами». Знаєте, браті і сестри, в нас ще є той такий звичай, кажуть там, якщо помер тато чи мама, там до року часу ходити в чорній одежі, не танцювати, там не робити якихось інших речей. Скажу вам так, всього цього абсолютно немає у приписах церкви. Церква про це не каже. Тому що ми знаємо, що Христос воскрес із мертвих смертю, смерть подолав. І нам треба не тужити за нашими померлими, бо це не є добре. Це не є добре і аж ніяк не є помічним для наших померлих, але це є впевнено першу чергу ми маємо молитися, як вже було сказано, давати на службу Божу, чинити діла милосердя для наших померлих. В цьому є, звичайно, велика і велика поміч. Ось це на сьогодні все, що я хотів вам сповістити про християнський похорон. Нехай вас Бог благословить. Слава Ісусу Христу!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Вільному радіо із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Віталіка та чарівний ліс. Жив був хлопчик Віталік, який дуже любив гуляти, але була в нього одна погана звичка. Він зовсім не беріг природу. Віталік міг зламати гілку просто так, кинути папірець від цукерки під кущ або налякати пташок гучним криком. «Ліс великий, йому байдуже», – думав хлопчик. Одного разу Віталік зайшов так далеко, що опинився у чарівному лісі. Там дерева вміли шепотіти, а трава під ногами світилася синім кольором. Раптом стежка під ногами Віталіка зникла, а гілки дерев щільно переплилися, загороджуючи шлях. Ліс став похмурим і мовчазним. «Гей, пусти мене!» – закричав Віталік і вдарив палицею по стовбуру старої верби. У ту ж мить перед ним з'явився лісовий дух. Дідусь із бородою з моху та очима схожими на лісові озера. «Чому ти сердишся, хлопчику?» – лагідно запитав дух. «Ліс зачинив двері, бо ти прийшов сюди як загарбник, а не як гість. Кожен зламаний прутик – це біль для дерева, а кожне кинуте сміття – це рана на моїй землі». Віталіку стало ніяково. Він подивився на зламану гілку в своїх руках і на порожню пляшку, що виглядала з його кишені. «Вибач мені», – прошепотів Віталік, – «я не знав, що ви все відчуваєте». Він нахилився, підняв папірці, які впустив раніше, і обережно погладив кору дерева, перепрошуючи. І сталося диво. Ліс знову засвітився, дерева розступилися, пташки заспівали веселу пісню, а квіти повернули свої голівки до хлопчика. Лісовий дух посміхнувся і дав Віталіку в дорогу смачну суницю. З того дня Віталік став найкращим другом природи. Він навіть організував друзів, щоб разом прибирати в місцевому парку. Повчання діткам. Любі хлопчики та дівчатка, природа – це наш великий спільний дім. Пам'ятайте, що кожна рослина, квітка чи маленька комашка – живі. Якщо ми разом будемо берегти ліс і піклуватися про навколишній світ, природа обов'язково віддячить нам своєю красою, чистим повітрям та чарівними дарами.
0: Солодких снів та спокійної ночі бажає вашим малюкам партнер радіопрограми «Мережа магазинів Бейбі Топ».

Історія одного хіта на вільному радіо. Насправді це не зовсім пісня, це дуже особистий любовний лист. Як розповідав сам Річард Маркс, він написав цю пісню для своєї дружини Синтії, яка займалася зйомками фільму в Південній Африці. Засумувавши за дружиною за кілька місяців розлуки, Річард навіть спробував отримати візу, щоб самому прилетіти до Синтії. Але у візі співаку було відмовлено. Тоді він і написав цю пісню. За його словами, на це він витратив 20 хвилин. А оскільки інтернету тоді не було, Марксу довелося відправити цю пісню дружині звичайною поштою.

одного хіта на вільному радіо. Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери, повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096-285-99-40.
0: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Я тобі

0: Це
1: не формат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Не формат.
0: Слухай серцем.
2: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Медовий полин». Цікавий представник української незалежної сцени, що поєднує в своїй музиці глибоку лірику, атмосферне звучання та самобутню енергетику. Цей колектив захоплює слухачів поєднанням альтернативного року, інді та етнічних мотивів, створюючи унікальну музичну палітру. Їхні пісні – це не просто композиції, а справжні емоційні історії, що торкаються найтонших струн душі. Якщо ви ще не знайомі з творчістю «Медового полину», саме час відкрити для себе їхню музику. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

дно. Мене до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров. Так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти щоразу наголошуєш мені про брак розмов.

0: Вібрації ночі огортають тебе. Ти на хвилі вільного радіо.
1: Зої, абре лос окос. Абре ти корасон.

Бажаю здоров'я. Мій позивний «Жало». Окопна свічка на вільному радіо – це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!

Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

0: радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Не формат на вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Мій батько п'є». Український рок-гурт з Рівного, який з моменту свого заснування в 2000 році став голосом свідомості на рок-сцені. Вони виконують пісні у стилях хард-рок-панк та метал-кор. І вже від самого початку гурт поставив собі за мету не тільки створювати потужну музику, але й відкрито висловлювати свою позицію проти соціальних негараздів. Особливістю творчості «Мій батько п'є» є те, що в своїх піснях гурт жорстко засуджує алкоголізм, наркоманію, куріння та байдужість влади до цих проблем. За роки своєї діяльності гурт здобув широку популярність завдяки щирості, невгамовній енергії та відкритості у висловленні своїх переконань. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

0: радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.
2: Life is an ocean.

0: Sapute.
1: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!

Марчін готовий. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.